0: Dejo, sí.
1: Y es espèce de... Ula man lesel.
2: He has heard in this way from...
1: Im tatikits.
2: From his Lucia's. Lucia.
1: No, Amir Khanyan cher.
2: She was not Amir Khanyan.
1: Me azganu urish cher. Azganu chem hishum inch cher. Bats papis azganuna.
2: But his grandfather's second name was Amir Khanyan. Sorry, Amirian. As you were all Amirians.
1: Bolora. Yev Takuin a yegeva Amirian.
2: Yev
1: Ruben na yegel.
2: Yev
1: Ben na yegel Amirian. Papere yegelen Amirianne.
2: Grandfathers. All the brothers were Amirians. And what was the case that they turned to Amir Khanyan? They changed their second name.
1: Turkakan lzi takein yev shat shat sovorutyunner, shat shat anunner, titulner, haskanmes drantsits en versenum. Turkerits. Nes Turkerits khan, chigide pasha, chigide.
2: They were taking just many names and titles from Turkish names, and so this khan is from the Turkish has Turkish roots.
1: Դրա համար խանը իրենց համար պատիվ էր
2: բերում. Khan was like
1: it was Pasha khan.
2: Pasha khan. It was
1: Թակավոր, այսինքն մեծ ունևոր մարդ.
2: Like a very wealthy man, yeah.
1: Դրա համար ամեն մի հասարակ մարդ իրեն փիլիսոփա էր կարում
2: եւ աշխատում էր այնպես անել, որ wanted to be much more than he is.
1: Այնպես էր անում, որ ազգը անպայման վերջում Pasha լինի կամ Khan լինի.
2: He wanted that his nation will become Khan or Pasha, wealthy man.
1: Ես շատ ամիրաններ գիտեմ, դա հիմքն է,
2: այսինքն թե. Yeah, he says that he knows many people taking carrying this Amirian
1: Դես Amirian, Amir Bek, Amir Bekyan, Beknel դա նշանակում է.
2: Different versions, Amir Bekyan.
1: Amir Bekyan, Khan Amirian. Khan Amirian, Amir Khanyan. Հետո էլ ինչ կա? Շատ.
3: Շան անուշ խաղով է.
4: Ֆրեսնոյի խաղով ինչպես է?
3: Ասի Ֆրեսնոյի անուշը.
4: Հայաստանի
3: աղոր է.
4: Հայաստանի բոլոր մրգերը աղոր է. Անուշ համուն է.
5: Ասի սալոր է։
1: Այո։
2: Այո, սալոր է։
1: Այո։ Մսին դեզով գիտելի սալոր։
3: Ես իրեք սալոր տար ունեմ։
1: Ահա։
3: Մեկ սալոր, ասպես է, սև է։
1: Ահա։
6: An Armenian principle, heathen, pagan goddess, Anahit. Anahit is a Persian word which means clean, pure, immaculate. She was the goddess of motherhood and fertility. But it's a copy made of copper. The original is in London, in the British Museum, made of bronze. The original is a work of the 2nd BC, a beautiful work of Greek or Hellenistic culture in Armenia.
7: I am Armenian.
8: I am.
7: My name is Anahit.
8: Anunes Anahide.
7: I am American.
8: Amerigatsiem.
7: And I am beautiful.
9: Իվանդեմ, իմի ժուլուտկա յազգը եմ, իվանդեմ աղբեկյան, իս իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ,

0: Annika. Aha. Հաստը գարինք է։
1: Ակորդ է, այդ ակորդը կարող է հետը ինչ որ ժամանակ վերադառնա, շարժում է, ինչ որ ժամանակ հետո վերադառնում է։
2: This is a movement that it goes and comes back again.
1: Վերադարձ կա։
2: Well, there is a return. There is a return that this effect, a musical fact that it returns, it comes back. And every time it has the same movement. Well,
1: boomerang is
0: there. Boomerang
1: is there.